tay di kan makadaras nga umaddang kastidi. Sam item pay nga ta iti bisog ko, ket isman nagtupay iti ako.